0: بینرانی عزیزی اما سلاوتان لبیم که تان باش خوشحالی لا پروگرامی کنیم میانی خک دوباره با دیداری ایو شهر دبین جا خوی هل خوه که یک ناو قاعه همو آنه دبینی که ورزشکن توش انرژی که زور زور باش تبه جا ایسا ایم امرو انرژی که زور باش من هیا حتوینه تا جیف جیم وگزانی که لگل حتوینی ورزی هاوینو توزه گرمایا خلق بار رجی که برچاو رودکانه هولکانی لش جوانی بو اوی که تر او عیب و عارانی که لزستان ایشارینا لحایونا کم ترا بو من نکره و لهمان کاتیشا سوده تندرستی و لانه تندرستی کش باشی که زور زور گرنگا گزانی که اوانی که ورزش دکن به بردوامی و روزانه تندرسترن لش ساخترن و جسمو لشولار و هیکلی که جوان تریان هی جا امرو امی پا من باش بو که پروگرامه که من بینی نداره و سردانی جیف جیم من کردوم لشعری سلیمانی لگل زور برس ماموسا سرتیب که برس یعن راهنری لش جوانی و لهمان که کشا خوانی شوینکن کمال پرسیاری تایبت و زورش من هی لسر لش جوانی سیستمی خوراک چونیتی یاری کردن لحولکانی لش جوانی همو ام بابتانه با کشتی قصه لسر دکم لگل که اکسر دیم سلاو لیو ماموسا جان
1: سلاو بخیر
0: بین تندرستی چونه تو باشی
1: بخیر بین
0: خوشحال بین که امرو هاتین بو ایره براستی
1: نمش به همان شو
0: باست دکم انجا وک هندگ لدست بیکر کما آماجم بیکر لخوچ اوکی بو حولکانی لش جوانی ها راست خو حزا که توش
1: زور راست
0: لگل امانا دست بیکر اما وزه پیموا بی ابخشتیت او لکسی که بو کسی که تر زور زور خوشب انجا قرارش من ناو که ایشالا بی
1: هیوا دارم
0: ایشالا انجا ما مصابیم بله ببراول لچاو سالانی رابردو خلق لئسای که چند گرینجی ایابا سردانی کردن با هولکانی لجوانی و لهمان که تا خوخوشویستنی لشولاری خود با کردی اکی خومن
1: بله سرطا زور بخیر بین
0: زور زور سپاس تکیم
1: راستی جازی اکن زور زورا لچال سالانی پیشوا خلق وشیار بوتوا
0: بله
1: شکر خوشبختانا ورزش خریکه بی با کلتوری کی باشا ناو کومل گای ایم ایا
0: زور باشا
1: بله هم نگلو شاهشتا او ریجا اونیه که با کی پیویز بین با ورزش بکن کل راستی ورزش یکی کلو ارکستری کیانی مروف که ابی انجامی بار روزانه و که او شیو خوارد نی خواه یا خوت نکی یا خوشت نکی هیوادارم که زیادتر خلق پری پی با و گرنگی با بلشی خوی چکه مسئله هر شکل نیه مسئله که لناو یه تندرستی باش تندرستی باش بیه زور زور یعنی امشتانه یسا بطایبت ورزش و ورزش بگشتی بطایبتی لسرو همو یه یاری آسن که یکی که لو ورزشانی که لریسرچ ولې پولینه تازه کان درکوتو که باشتین ورزشه بو مروف که ابي بیکات
0: باش جما مصابم بلچو ولاتانی دری شوت بینی وا او سردانس کردوا پمبل لوی چون لانه ورشکا گرینجی پیدری چ جوازی که لګل واتی خوماندا
1: جوازی زورا لبر وای که لس لا منال سرتای
0: باش
1: فل بی سرتای وا باسو خود دایرکت یکن بو ورزش کردن بو نمونه لدو گولیه و لملوانه و ملو کردنه و لهمان که تا لوی که لولاتی که کو بریتانیا من لبریتانیا جیام پلی گرما همیشه لزستانه لخوار سفره ویا او منالانه بجلی که روتو زور زور کنیتا و ایان بنا ناو پرککان دو گولیان پی اکن راکدن یان پی اکن لسرتا و لشان رایانن لگل او آوها و سرمایه و زاید فیری و ایان اکن که ورزش بکن بداخل لولاتی میا غلطی گشتون زور جاری ما پیوندی من پیو کن یا باو که کلی منالا کم امیو بیم بیان بورزش لیه پرسیه لیه
0: بله
1: علی تمانی چن علی چوارده سال جاری منالا لراسی هم منالا تو آنه لحو هش سالی و من وکو خوام لیه کولی نوا کم لسر و دنیاش یکم امشتی کی بابتی زانستی منالا تو آنه لده سالی و یانزه و دوانزه شو ورزش یاسم که بلا هم البته شیوازه که جاواز تا کسی کی گو
0: راستا انجا ما مسا کمالک پیوری جاواز و جور او جور هیا که پیویسه لهمو هولکانی لجوانیا رچاو بکره اینجا پیم بله هم پیورکان چین که پیویسه که لهولی که لجوانیا بکره چو و بو ای خلق چوزانم بجوره لجورکان آسوده به لهولکه هولی که تندرست و شیا و گنجاو بو یاری کردن ابه چی به مرجکانی چین
1: بله استاش کور هولی زور باشه لشاری سلیمانیا و لکردوسان بگشتی به تایبت لسلیمانیا هوله که گنجاو بیه بو اوی که ورزشی تواوی تیاب که تو سودی لیه ببینی یکی اگل هو کارکان گوره یکی زور دور دوری هیا
0: فراوان بیه
1: و ابی هوای پاک هوا گرکی باشی هبه امیری باشی تیابه لسرو اموا پاکو خواهنی و لسرو همویو راهێنەری باشی تیا بێت کەسێکە ڕۆگاتە هۆڵەکان لە خۆیەوە نەڕوات بە شێوەیەکی هەڵا وەرزشەکەی ئەنجام با تووشی پێکانێک بێت ئەما لەوانەیە بۆ ماوەیەکی زۆر درێژخایەن دووری قاتەوە لە شتەکەشی لە بەرچاو بکەوێت جا ئەمانە زۆر گرنگن کە
0: ئێوە چیتان کردووە لێرە چۆن مەرجەکانتان جێبەجێ کردووە
1: ئێمە مەرجی پاک و خاوێنی ئەتوانین پرسیار بکەن خۆتان لەو کەسانەی کە لێرن لە لێیان بپرسن کە چەندێک پاک و خاوێنە وەزاید ڕاهێنەرەکانمان ستافەکەمان زۆر زۆر بە ئەزموونن و زۆر بەدەنیانەوە ئێمە هەمیشە مامۆستا لە ناو ڕاهێنەرەکان لە ناو هۆڵەکایە لە ناو جیمەکایە
0: بەسەر
1: یاریزانەکانەوەی هاوکاریانەکە نیاڵم هەڵە یاری بکەن
0: زۆر باشە جامامۆستا ئەوەی کە ئێستا ئێمە لێرە ئەیبین کۆمەڵێک کەسی لێیە ها ئیتر ئەمانەیان تەواو گەورێ و خۆڵ و شان و ها ئیتر ئەوەی کە ئاوها بێ تەواوی تێبێت متمانەیەکی باشی پێ بکەیت تاو ئەمە مامۆستایە و ئیتر لەشی جوانە و هەموو پشتوڕایەکمان بۆ بێ یاخۆت
1: مەرج نییە ئەم شتە بۆچوونێکی هەڵەیە لە ڕاستیە ڕاهێنەر هەیە لەوانەیە گەر تەماشای پێی بڵێ ئەمە چۆن ڕاهێنەرە و لەشی وایە لەش وەرزشکردن بە لەش جوانی نییە بەڵێ ئەلبەتە ئەوانەی کە وەرزشەکەن ماسوکی زۆریان هەیە لەوانەیە بە مەبەستێک بیکەن شێوازی ئەو شتانی کە بەکاری هێنن ئەو شێوازی خواردنی خەوەکانیان جیاز بێ لەگەڵ کەسێکی ئاساییە بەڵام گرنگەوێت تۆ وەرزش بکەیت نە بە سایزە نە بە بچووکیشە لەڕا
0: ڕاستە باش قسەباسێکی زۆر هەیە لەسەر کاتەکانی وەرزش خەڵەکەی بنم ناڵێ بەیانیان خەڵەکەی ئەسرانتی هەر کەسە و ئا جۆرە بۆ چوونێکی هەیە پێم بڵێ باشترین کات بۆ وەرزشێکی تەندروست بۆ ئەوی کە ئیتر بەچاوەتی لە شەکە ئیسپادی لێبکە چ کاتێکە
1: من لە ڕووی زمانی خۆمەوە توانم سە بکەم
0: ئەڵبەتە
1: وەرزشکردن بەیانیان سوودی هەیە بەڵام زۆر کەسێ لەوانەی کاتی نەبێ بۆ ئەمە من زیاتر لە 30 ساڵە وەرزشەکەم هەموو کاتەکانم لە دوای پێنج ئێوارەوە کردوون کە ئەڵێم پێنج لە بینی پێنج بۆ شەش ئێوارە خۆی وەرزش دەبێت شەش کاژمێر پێش خەوتنە ئەنجامی بیت نابێ ئێسا من زۆر کەسێ سەعات 11 شەو یە وەرزشەکە هاتنی لە نەهاتنی باشترە بەڵام گرنگەوێ وەرزش بکەیت بە بۆچوونی من گرنگەوێ وەرزش بکەیت
0: بەڵام ئێستا من خۆم قەرارم ماوە کە ئیشەڵا دەست پێ بکەم بەس من حەزەکەم لە سەعات 3 ئەو ناوایە بێم لەبەروی کە ڕۆژانێک
1: داوامی زۆر باشە
0: وانە
1: ئەو
0: ڕۆژانەشی کە لە ماڵەوەم ئەمەوێت لە ماڵەوە تێری ساحەت بکەم و ئەنجاوەکو ئەوم کاتی
1: کاتێکی زۆر
0: باشەۆر باشە ئیشەڵا دەست پێەکەین پێم بڵێ هەنێک کەس هەیە کە یەنە هۆڵەکانی لە جوانی ئیتر وازانێ زۆر کاردیۆکردن زۆر خۆهیلاکردن بە نمونە سەعاتێ یاری ڕۆشنەکە بکە و دواتر پاسی سەعاتێ من با نمونەیەکی لەسەر خۆم بۆ بهێنمەوە من هەمیشە زۆر زۆر سەردانی قاعەکانم کردووە زۆربەی کاتیش ئەوە هۆکار بووە کە بۆ بێزاربوونم بۆ تاقەچوونم لەوە مامۆساکە پێتم توجارێ بڕۆ سەعاتێک ڕۆشنەکە بکە ئیتر بەبەردەوامی خیاڵم هەموو ڕۆژەکەم خیاڵم نایە ئەو بکەم ئەبێ سەعاتێ پچمە سەر ئەو جیهازە و بڕۆم لەلام قورس بوو لەلام ناخۆش بوو خواخوام بۆ کاتەکەم بڕوات و بێن بۆ یاریەکانی تر ئایا کەسێکی ئێستا وەکو من پێویستە لەسەری یەک کاتژمێ بچێتە سەر کاردیۆکان و ئەوانە بکە یاخود چۆن بۆم دابەشەکرێت
1: نەخێر بە پێچەوانەوە ئەوەی کێکە لە کێشەکان کە لە زۆربەی زۆری هۆڵەکانە هەیە ئەوش لە ڕووی ئەوەی کە خیبریان کەمە و شارەزای باش نین ئەگەر ڕاستی بووە شێوازی وەرزشکردن ئەمە بابەتێکی زانستیە پێش خۆکشانێک خۆت گەرم بکەیت
0: پێویست
1: ناکە ئاسان ڕۆشتنی ڕاکردن بکەیت یاری ئاسنەکە ئەنجام بی بە جوانی گرنگ نییە نابێت لە 5 خولەک بۆ کاژمێرێک زیاتر بێت دوای ئەتوانین دەوری 30 خولەکێک زیاتر ناڕۆشتن بکەیت من لەگەڵ ڕاکردانی وەکو خۆم ڕاکردن چەند جار ئاماژەم پیاوە لە ڕێگەیکەوە کە باسی وەرزشمان کردووە ڕاکردن باشە بەڵام ڕاکردن ماسوکە لە دەسی تووشی کێ پێکانی جونگەکان دەبێت زۆر گرنگ نییە ئەوەیە هۆڵ هۆکارە هەڵەکە ئەوەیە والیەکە کە وەرزشی لە بەرچاو بکەیت ڕێک ئەو شتی توێ لەی
0: من
1: خۆمە و ڕۆژەشی کە کاردیۆم هەیە کە وەرزشەکەم و دوای کاردیۆکەم ئیزعاجم بێیت لێ بێزارم بەڵام هەرێکم لە نیو 25 خولەک بۆ نیو کاژمێر زیاتر ناکەم لە کۆتایی وەرزشەکەمە
0: واتە لە کۆتایی وەرزشەکەیە کاردیۆکەت ئەنجام بێت

0: پێم بڵێ قسەی تو چی لەسەر ئەو بابەتە لەگەڵ یا یاخود پێچەوانی
1: سەیریکە شتێک هەیە بۆ ئەوی لای خەڵک زۆر ڕوون بێ ئەمە هەموو کەسێک کە هیچێک کە بینێ وەرزشکارێکە بینێ مەسەلەن جسمێکی بۆ نمونە جوانی دروست کردووە یان عەزەڵەیەکی جوانی هەیە یان عەزەڵەیەکی گەورەی هەیە بەو شێوەیە یەکتیەم شت خەیاڵی ئەڕوا بۆ لای هۆرمۆن باشە ئەگەر ئیش ڕاستە کا بڕا هۆرمۆن با لە خۆی وای لێ بێ یعنی حتا دوو کەس بێنی وەکو یەک بن براش بن باشە نەفسی تەمرینیان پێ بکەی نەفسی هۆرمۆنیان بۆ بەکاربێنی نەفسی خواردنیان بێتێ گەشەکردنیان هەر جیاوازی هەیە اینجا کەسێک کە پێویستە کا پاڵەوانێتی بکا داخلی پاڵەوانێتیەکان ئەبێ ناچارە پەنابەرێتە بەر لایەنە هۆرمۆنیەکە باشە بۆ ئەوەی بتوانێ منافەسە بکا چونکە کەسێک کە منافەساکە ناتوانێ مەسەلەن بەلەشێکی تەبیعی بچێ منافەسە بکا لە سەد پاسە پێویستی بەوەیە باشە بەڵام من ئەڵێم کەسێکی ئاسایی بۆ نمونە من خۆم هیچ کاتێک پاڵەوانێتی لە ژوانیم نەکردووە لەبڕی حەزم لەو مەجالە نەبووە زیاتر حەزم لە ڕاهێنەرایەتی بووە باشە لەم بەشەی ترا زیاتر ئیشم کردووە لەبەری ئەوم نەکردووە هیچ کات پێویستم بۆ نەبوو هۆرمۆن بەکاربێنم بەڵام تەواو کارە خۆراکیەکانەوەی کە وتت پاودەریان چی ئەوە لەڕووی پاودەر بیان حەبیان هەرچێکی تر بێ تەواو کارە خۆراکیەکان گرنگن بەمەرجێ کەسی زیرەک بۆت بنووسێ کەسێک کە بەڕاستی بزانێ کەس چی پێویستە چونکە ئێستا کۆمەڵێک لە تەواو کارە خۆراکیەکان بەڕاستی ئەو کۆڵی تەحەدی ئیلغابوونەوەیکیان بە خۆیانەوە بینیوە یعنی تەقریبەن کانسڵ بوونەتەوە خەڵک زۆر بەکاریان نایەنێ چونکە زۆر پێویست نین یعنی باشە و دراساتیش هەر بەردەوامە ناتوانی ئەم شتە لە سەد تا سەد ڕەفز کەیتەوە بە هیچ شێوەیەک بەڵام ئێمە ئەڵێین بە پێی پێویستی و بۆ کەسی شیاو بەڵام هۆرمۆن ئەگەر کەسێک یاریزان نییە کەسێک ناوێ پاڵەوانێتی بکا بەڕاستی هیچ پێویستێکی بە هۆرمۆن نییە و زۆر مزێڕیشە خانمانیش بە هەمان شێوە هەر یەک شتە هیچ جیاوازیکی نییە خوای گەورە ئێمە هەموومانی وەک یەک دروست کردووە هیچ یعنی چەندێک پێویستمان بە پرۆتینە بۆ نمونە لەوانێ ئەو پێویستی بە ڕێژەیەکی کەمتر لە پرۆتینە باشە بەڵام هەر پێویستێتی کەواتە ئەویش پێویستەکە ئەگەر پێویست یعنی ئەگەر نەیتوانی ئەو بڕا خۆراکە بەدەست بێنێ لە ڕێی تاوکاری خۆراکیەوە بەڵێ توانی دەستی کێ بەڵام
0: باش جا پێم بڵێ کە خانمانیش پێویستە لەسەر یان هەموو ڕۆژێ بە بەردەوامی یاری بکەن بە نمونە ئەوی کە ئەوێ کێش دابەزێنێت ئەویش ئەبێ ڕێستێکی هەبێ لە هەفتەکە یاخود هەتا سەرەتاکانی یاریکردنی ئاوامانگی یەکەم و دووەم و سێمیش تەنانەت پێویستە هەموو ڕۆژە یاری بکە چونکە ما مەساتۆزێک ئەو هەموو ڕۆژ یاریکردنە تۆزێ هەستەکەم ئەبێتە هۆی بێزاری لەگەڵ ئەم شتایت یاخود قسەیەکی تایبەتی
1: ڕاستی کاتێک کە وەرزش ئەکەی
0: بەڵێ
1: گرنگی مەسەر ڕاهێنەر لە چیایە ئەوەیە کە مەسەلەن بۆ تەنزیمەکە ڕۆژەکان هەفتەیەکت بۆ تەنزیمەکە و بێت ئەڵێ چەند هەفتە پێویستە کا تۆ لەسەر ئەم پرۆگرامە بڕۆی باوەڕت بێ لەو کات یعنی ڕۆژی وەرزشەکەت و لەگەڵ ڕێستەکە تا ئەتوانی بڵێ ڕێستەکەت بە زیاتر ئیسفادەی لێکنی ینی ئەو ڕێستە لە تەمرینەکە گرنگترە ینی ئەگەر بڵی بەقەر تەمرینەکە گرنگ ئەتوانی بڵێ لە تەمرینەکە گرنگترە چونکە تۆ لە ڕۆژی ڕێستەکە لەشت تەواو تەواو ڕیکەڤەریەکە خۆی حازرەکە تۆ بۆ ئەوی ڕۆژێک دواتر تۆ بتوانی بەردەوام بی باشە هەموو ڕۆژ تەمرینکردن زۆر زۆر هەڵەیە هەشتیوانیە بە هیچ شێوەیەک هەموو کەسێک لە چوار ماکزیمم پێنج پێنجیش لەوانەیە بڵین هەندێک جار زۆرە چوار ڕۆژ زۆر باشە بە مەرجی ئیلتیزامی تەواو بکە و ئاگای لە خواردنی بێ ئاگای لە خەوی بێ مانە ئەنیەگەر بەو شێوێ تەنزیمی کا چوار ڕۆژی بەس
0: تۆزێکم باز لە خانمانی دووجان بۆ بکە مامۆستا بزانم ڕێنماییەکانتان بوو ئەوان چۆنە کە ئەگەر سەردانەکەن لە کاتی کە حەملیان هەیە یاخود
1: بەداخۆوە بەداخۆ لای ئێمە یعنی خانمان یەکەم شت کە دووجانە من زۆرە ترسن لە هەموو شتێک باشە بەڵام من لە لە بێژگە لە کوردستان لە وڵاتێکی دەرەوە ژیاوم ماوەیەک و تەمرینم با بڵێین تەمرینم کردووە بەم جۆرە کەسانە یعنی ئەو جۆرە کەسانەمان لابووە باشە یعنی هەتا چەند هەفتەیەک پێش بۆ منە لەدایک بوونی کۆرپەکەی تەمرینی کردووە لای ئێمە باشە زۆر زۆر ئاسایی ئەتوان تەمرین کەن بەعکسەوە زۆر باشە ئەبێ تەمرین کەن ئەبێ ڕیاضە بکەن بەڵام لای کەسی زیرەک و کۆمەڵێشت هەیە پێویست بۆ ئەوان گرنگ نییە باشە ئەجینا باقیەکەی تری زۆر زۆر ئاسانە زۆر باشە تەمرین کەن ئەستەن بۆ کاتێک کە حملەکەیان لێبێتەوە زۆر ئیسفادی لێەکە بەڕاستی باشە ئەمە شتێکی زۆر زۆر وایدە بەڵام ئەوەی لای ئێمە باوە بەداخۆ ئەوەیە ئیتر ئەم ئافرەتە لە ماڵەوە لی دانیشە و ئەمنی گۆڵ بە ڕۆژا خاتە بەردەستی خۆی و خۆی مەسەلەن بەڕاستی خۆی لە دنیا دابڕێ کە مەعلم وانییە یعنی خوای گەورە بە شێوەیەکیش ئافرەتی دروست کردووە کە ئەوە بەشێکە لە جەستەی لە ژیانی یعنی زۆر ئاسایی

0: ان تعامل کا بلام هندیک شته نیکا و نمونه و کو تمرین یکا بسردم اپ کیو زخت کیو تسر مثلا لبروی کا بو کور پلکی زیانی ہے یا خو تمرینی جمپ کردن اوانی کا جمپ تیا باز دانی تیا اما انا مثلا تو ز خراب ابوی و نمونه یان شته کا زبری تیا به بون نبر کوتنی قرسی تیا به اما انا مثلا اجینا و کو اجینا و کو تمرین کا انتر زور اسای حت اصلا توانی خرسایش شعری خرسایش کا زور اسای هیچ کی شیک نیه بلام لشونو کا توشتی درست دا یعنی
1: باش بابتی کیتر هه که امیشر تایبته با هورموناتی خالمان و جنانه بونه و بهمان ایش بابتی سوری مانگانه کیتر لا هورمون کار به تاوتی لو چن روجیا خرابه تیگه چه میزاجه که باجنیه لو کاتانه یعنی دکره یا خود پیسه و کاتشر رایستی
0: بیت او بابتا بحثی زور زور لسره براستی طبعا امل کسی که با کسی کتره گوره چون که وقوت من او لانه لسر همو افرته و گیگنیه هندیک افرت زور بخرابی تأثیری دیگه که هندیک افشیت و پی هندیک علی نخوش اکیوه مثلا باشه حد نتوانی لناو جگه قیبت دارو لم کاتانه هیچ جهدی کی زائد نگورزش کردن هر جهدی زائدیش با پیروشنی زوریش باشنیه بانمون باشه باشتر و لشت خریکی ریکاوریه خریکی خو آماده کردنوی دوباره باشه بوی لم حالته پیویست نیه ورزش بکه اتوانی استراحت بکه پیویستی با استراحتا لو کاتانه به هیچ ورزش نکن بلام اگر حالی باش بو ناراحت نبو بیزار نبو هنده کسی علی هر هستی شی بیا ناکم اون مونه که پرسیاری لیه کنه یا خان مان لنا خودا لم حالته آسایی بمرجه زور زور خوی ماندو نکه چون که هشتا لشی لحالتی ریکاوریه
1: جا باشه که تیری لگرفتکان زوربونی و کلکبونی چوری زور لورگ و کمر و لکانه پیم بله بو اما چی بگری؟ ایا سیستمی خواردن باشه که گرنگ بوتوانه و چوری او یا خود ایتر هر جیم و خوار نکر رک بیتوانه؟
0: والله زوربی خلق اکیت بوله دیکتر او دسته چه چشه باوی جاله امن بچی بوله براستی منی جلم ولای او اولاناته بو بیل کردنوه علم اوت درگی امولاته یکم شت تو پیوست کا سیستم چ خوردن ته به دوهم خو کی باش ته به سهم ورزش کی مضبوط ته به و ابول با سیستماتیک به او ابیته هو او چوری کم به تو باشا یان زوربی کس بده خو به سری ورگی کا سین شونه کانی تری نه معلم چوری له همو شونه کی بس لوی زیاتره بو او ابینین بون مون یان کجله کله برکه هسته کان عشرین
1: اره
0: بخوا ها بون لوی ابو درکه ک علی بون مناش اجینا خو اساسا بالضبط
1: بله
0: معادله که زور آسان کنی ولی
1: ماشا
0: بچی امو خراب کردو امو کس زانه
1: اره بخوا
0: او چا کرو لاجه
1: ای باب که تا هر اونه نقطه سری زیست تا تی برنجو ها گوشتو
0: ها ایتر سری خود زانی و تی چه چی خراب رو چاش کردو باشا او او یعنی خود خراب کردو ابی
1: خود چاکی گیده بود دست خودا
0: هر بشی
1: دست خوش ما مصاص باست دکی جا ام پین شش خلکی کما و مانه و خود تیدانیم و ببینرکان من بله که چون یاریکان چون تکرارکان بکنه و بشی سر ویلشیش و بشی خوار ویلش چون دکره او زور سپاس دکم بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس با جف جیم که امرو هاکاری که بشی امیان کرد سپاس با اوش که بینر من بون شلا همون تن دروز باش بن همون لش ساغ بن و قرار من ناو که امیجی تر ورده ورده دست پیب کن سپاسی زورم با او با هاکارانم دست امو لیف خوش بتو خاطر لگم
0: اگر سرتا یاری کی سنگ بنمونه بنمونه ورگرین پیوسته که پژوهی که جهازه که بکار بینین ام جهازه سرتا ام کشنه من بشه و یک چاکه کین که ام دست که به طاوتی بیه تا آستی ناو راستی سنگ باشه و اتا اگر لسروتر بیه دوده که اچه بوشونه کیتر و اگر لخواروتریش بیه به همان شوه جوازی درسته بیه و او مبسته نپیچه که تو بطوی مثلا بی پیش دواتر سری وزنکه مانه که این چشکه مانه که با چشی چن یک امام مانه و یاریب که این باشه دواتر کسیر مانه کرمم شیوه انیش که زور پیویسته که با شیوه یک با گوشه یک توزه یک لخوار او دستکه و بیه که دسته لسریتی و اتا اگر بم شیوه بیت دوده که بطاعتی اچه با شاند و هم لحیزاکت کمه بیته و هم او زاویش که حل بجاردوه او شونه نپیکید او ازاله به طاعتی نپیچه که تو اتوه بیاری پیپکی بم شوه دست اگری و هر وحا بلاوی دستیش من تأثیری که زور زوری هید چند یک دست بلاو بیه و دکر زیادتر برو درویت و چند یک دست بون من نزیک به زیاتر واتا لوزکه یتو سر بشی ناوراسی سنگمان بس اگر بمانه یو بشی وی چی گشتی بی جولینین ابه کدس ماندانا بمشی وی زو سیری ام زاویه بکین لیره ام زاویه لا چلوپین زیاتر و کمتر نبه واتا لزاوی چلوپین بمشی وی دست اگری باشا و پالی پیوانی و کاته که پالی پیوانی بشی وی اک وزنک فرینایی بمشی وی یک سر رای گری باشا به یک تیمپو پالی پیوانی با پیشوا هرو های گرانی تو دواوا لچو هستا که کسترچینی تو رو ایا دوباره پالی پیونی تو بوشوش با پیشوا حتا و تاواتی پمپی تو رو ایا ل او ماسول کهی که یاری پیکی بس یاری که تری اساسیه که این که کاریگری که زور زوری هی لسر ماسول ککانی پشت و هر وها ماسول ککانی تنیشتی پشت باشا واتا ماسول ککانی پشت بشیوی که گشتی که امش زور جار لا خلکانی که زور رای بینیم که حالی تیا اکن حالا باوکانیش چین جوری دانشت نکی و هر وها لو کاتیا کاتیا که تو دست پیک و کت همو جوله یک دست پیکی که هی و کتاییشی هی واتا جوله یک که دواتر اکسا که یکی باشا با اکسا و یکی تو بوی بچی تو خالی سرطا باشا لبر او زور جار لخالی سرطا که دست پیکا باشا بلام او هدف نه پیچه که ای وید لبر اوی که بانمونه لپوزیشنه چی حالا دانیشه بانمونه اگر بانمونه باسیب که این سرطا پیش موشتی که دانیشی دوری تو لنیوان کیبلکیا زور زور گرنگا باشا بو اوی کاته که اما دست را اچشه پیش روی بچی تو خالی سرطا وزنکنه چه تو سرشوینی خوی باشا واتا پیویست که بانمونه کاته که دست پیکم بانمونه امیاریه سرطا دستم بطاعتی بجوانی سابتکم پنجکانم قفلکم و حالا یکی تریش اوم لبیر نچه زور کز لکاتی را چشان پنجه بکاره اینه که به هیچ شیوه نبه پنجه بکار بینی تاو تاو دستکه که هر جوری که دستکه کن بیه بون من امن بحال بجاردون بلان با تاواتی دستی ها ساب تکی باشه رای کشی سرطا باشه چی اکی ماسول ککانی پشت با تاواتی شلکی بو اوی ستریچ رو با باشه با تاواتی شلی اکی تا رای کشی دواتر اکسکه اکی کرشبون یک رو ایا باشه که رای کشی بو چو بو سرو ناو که بلان لگل یا پشت چالکی سنگینی تپی شواتا ماسول ککا اگوشی سکویزی اکی بطاعتی هست با سکویز بونی محسول که که انجا دوباره گرینی تو با خالی یکم و زور گرنگه لگل دانانوی ها باشا زور رو ریابن چون که لکاتی دانانوی امیاری ها یعنی لکات تاوبونی زور جار که یعنی زانه که تمرینه که بونم نبم شیوه ها زور هیلاکه به توانه اوی نیان طاقتی نیان اکثر آوری ها بونم نه اما یک چکل لزور زور حالا باوکان که اگری که زور زوری هیا بیت هوی پیکان لپشت لاجنو لشان لهمو او جونگانی که لم جوله ها بجار بس یاری که تره که اینکه سکواتی پیوتریه بم جهازه اما بوتان باسکم سرطا پیش روی جهازه که بکر بینی یک سر وزنی لیمه و با اوی که نکوی تحلو باشا سرطا پیوسته که جهازه که بناسی و پی حجمو توانای جهازه که و هر وها قرصی او شفتی که با جهازه که و زور زور گرنگ او بزانی و یکم نقطه ای که ایکی زور گرنگه ام قفلانه با کار بینی بایی لحالتی نخواز راوه بتوانه تو رزگار بکه و هیچ شوشی هیچ تیچی نخواز راوه نبید طبعا ام قفله که با کاریت با پی آستی بالای کسکیه فرمونه من اموه سکوات یک دابزم گوشی اجنوم تا نوه بی باشه با پی او گوشی نوه بم شوه دابزم شفتکه تا چوید لخوار او دینیم بایی اگر لحالتی که بایی نخواز را روی دا با اوی که شفتکه یعنی وزنکه نکه و بسر ما چون که اما لوانه زور کارساتی براسی لبکه و تو سرطا او جهازه کم با شوی قفل تو دواتر دایما هم جهازانه برام بریان اوینه که تو لرم اوینه و توانی خود بالانس که بچی با اوی که بطاواتی بچی تر نیوان شفتکه و واتا ام باره که هیا تو مضبوط ام خطانه بای دان راون لیره با اوی تو بطاعتی بچی تناو راسی بارکو بم شیوه و جهازه که اخیت سر شاند به هیچ شیوه یک ام حاله مکن جهازه که بخنه سر ملتان اما زور زور عزیتی ملی ایا و اگری هی زور یعنی بانونه ازاردان توشی ازاری که زور زور خرابت که گوشه که قاشم بطاعتی دیاری یکم و به شیوه یک به ام جهازه که اها لند ملم نزمتره باشا و تیسا اگه من اما لیره دابنیم اما قرصه ایسا ها نتوانم باشه. آبی چیپ کنم. آبی حالی گرم و انجا بیخم مثلا شانم. با بەڵام بۆچی نزمتر دانیم قاچم سەرەتا سابتەکەم دەستەکانم سابتن خۆم بەتەواوەتی ئەچمە ژێر جیهازەکەوە زێر ژوەر باڕەکەوە باشە وە بەچی بەرزیەکەمەوە بەلەشم بەلەشم بەرزیەکەمەوە و باشە وە زاویەکەی قاچم بە مەزبووتی دا ئەنێم ئەمەوێ لە چۆ چەنێک قاچم لە کوێی ئەو شوێنێ بێ کە ئەمەوێ دابەزم دابەزم تا بەو ئاستەی کە ئەمەوێ دواتر سەرەکەومەوە سەرەوە باشە بەڵام بە هیچ شێوەیەکیش بە خێرایی دامەبەزن چونکە ئەو ئیستۆپەی کە لە ئێرەیەکەی هەمووی لەسەر حسابی ئەژنۆتە بۆیە زۆر زۆر گرنگە بە خێرایی دامەبەزن لەو شوێنەیە کاتەوە خەتەیەکەی دواتری تۆ سەرەوە دواتر وەکو وتمان کەمێک خۆ دەنوشتێنیتەوە ئەنجا دەیانیتەوە ئەنجاییتە سەرەوە تۆ سەلامەتەوی بەم شێوەیە ئەگەر باسی یاریکی بایسێپس بکەین کە بە دامبڵەکان ئەنجامە درێن خۆتان نەزانن دامبڵەکان زۆرترین بەکارهێنانیان هەیە بەبەری بەکارهێنانیان ئاسانە و شمولی زۆر زۆر لە جۆرەکانی تەمرینیش ئەکات بەڵام ئەگەر ئێمە بە نمونەی یاریکی بایسێپس وەرگرین کاتێک کە تۆ دوو دامبڵەی پێتە سەرەتا زۆر هەوڵ مەیە وەزنی زۆر خورز بەکاربێنی وەزنێکی مناسب بەکاربێنەوەی کە ئەتوانی کۆنترۆڵی کەی بە تەواوەتی و ئەم جوڵەی کەیکەی بۆ نمونە ئەگەر ئەم جوڵەیە بە تاک ئەکەی بۆ نمونە ئەگەر بە تاکەیکی هەر ئەتوانی جوڵەکە بە یەکی شەوە بیکەی هەردووشی بەیەکەوە هەر ئەبێ بەڵام یەکشە زۆر گرنگە لە کاتێکا کە ئەم جوڵەیە ئەکەی هەوڵ مەیە ئەنیش کتی لەگەڵا بەرزکەیتەوە بۆ سەرەوە باشە لەبەرووی ئەم حاڵتەکە تۆ ئەنیشت بەرزەکەیتەوە لە ئەزەڵەی بۆ نمونە بایسێپس دەرەچێ لەو کاتەیە ئەچێتە سەر بەشی پێشەوەی شان باشە ئەم بەشی پێشەوەی شانە وای لێ تۆ ئیسفادە زیاتر لەم ئەزەڵەیە ئەکەی لەو حاڵەتەیە کە وەزنەکە دانێتەوە و زۆر گرنگە لە کاتێکا کە ئەبێ بە تیکراری ئەخیر تکایە ئەم شتە مەکەن لە تیکراری ئەخیرا یەکسەر ماندوو بووی هیلا گووی تاقەتن ئاوا دامبڵەکە دانێتەوە یان زۆر جار بینیومە لێرەوە فڕی ئێا بۆ ئەرزەکە ئەمە زۆر خەتەرە لەوانەیە بەرخاچ بکەوێ لەوانەیە بپەڕێ بەر کەسێکی تر بکەوێ و بێجگەلەوەش ئەگەر هەر هیچیش لەمانە ڕوونێ بۆ تۆ حەرەکەیەکی زۆر مفاجئە بۆ ئەزەڵەکەت لەبەرووی لە ژێر پەستانێکی زۆر زۆرە ئەم ئەزەڵەیە یەکسەر ئازادەکەی باشە ئەمە ئەگەرێکی زۆر زۆری هەیە تووشی ئیسابە ببی ئەگەرێکی زۆر هەیە توشی حسابی جوینتەکانی ئەنیشکە ببی یاخود مەچەکت ببی یاخود شانت ببی مەسەن لەبەر ئەوە هەوڵ بە چەندێک لە سەرەتاوە بە تەدریجی دەست پێیەکەی لە زۆر زۆر لە کەمەوە بۆ زۆر لە زۆری تەواوە کە ئەگەیتە حاڵەتێکی زۆر ماندوو بوون یەکسەر مەچۆڕۆ خاڵی سفر هەوڵ بە هێواشی دامبڵەکە دانیتەوە دان بە خۆ تا بگری چونکە بەڕاستی وەرزشکردن تا حەدێکی زۆر پێویستی بەوەیە پێویستی بە ئارامگرتنە ئەگەر یاریکی شان بەشی تەنیشتی شان بۆ نمونە وەرگرین و هەندێک لە هەڵە و هەڵە باوەکان باس بکەین ئەم یاریە وەرەگرین کە بە جیهازە کرێ باشە سەرەتا پێویستەکە ئەو شوێنی کە تۆ لێی وەستاویت باشە دەسکەکانت بەدەستەوەیە زۆر لە پێش خۆتەوە نەبێ واتە بەم شێوەیە نەبێ کە ئێستا من دەستم لە لەشم بە تەواوەتی دەرچووە یان بە شێوازێک نەبێت زۆر لە پێشەوە بم دەستم هاتۆتە بەرەو پشتەوەی خۆم ڕۆشتووە باشە زۆر گرنگە کە بە تەواوەتی لە تەنیشتی خۆت بێ بۆ ئەوەی شانت بەم شێوەیە شانت لێرەیە کاتێک کە تۆ دەسەبێیتە دواوە بەرەو دواو ئەڕوا شانت یانی زاویەکە فەرقەکە یا هێنیتە پێشەوە بە هەمان شێوە فەرقەکە پێویستەکە بە تەواوەتی لە تەنیشتێ بێ لە تەنیشتی خۆت بێ واتە دەستکەکە لە شوێنێکی مناسبە ئەگرم کە پێی مرتاح بم خۆم و هەروەها دەستم بەم شێوەیە گرم بە شێوەیە کە شانم بە تەواوەتی قۆڵم لە ئاستی شانم بێ بەرەو خوار هەر بەو شێوەیە بە کەمێک نوشتانەوە لە ئانیشکما چی یەکەم دەست پێ یەکەم بەرز یەکەمەوە بەم شێوەیە هەتا ئاستی شانم یعنی هەتا قۆڵ و شانم لەسەرەوە ڕێکە بنەوە و دای ئەنێمەوە باشە هەڵەیەکیان ئەوەیە مەچەکم ئەگەر وا لێ بکەم هەڵەیە شانم ئەگەر ئاوا لێ بکەم هەڵەیە بەم شێوەیە بکەم هەڵەیە پێویستەکە خۆم هەر چۆنم بە ڕێکی بەو شێوەیە وەستم و دەستم لە تەنیشتم بەرزەکەمەوە هەتا ئاستی شان قۆڵم لەگەڵ شانمان ڕێک بێتەوە ئیهێنمەوە خوارەوە بەم شێوەیە ئیهێنمەوە خوارەوە و ئەوە کووتمان لە ئەخیرا کە زۆر مانوە بی فڕێمێرەوە بە خوارەوە هەر بە هێواشی دایگرەرەوە بە خوارەوە و وەزنەکە دانێرەوە بۆ ئەوی لە هەموو پێکانێک یان هەر حاڵەتێکی نەخوازراو پارێزراو بیت

0: هاتونە تا ئامادەی سلێمانی کچان شوێنی کارکردنی میوانەکەم. لێرە پێت بڵم مامۆسا ڕووناک.
1: بەڵێ
0: کە جوانەڵە بەڵێ. مامۆسا ڕووناک ساڵی چەند لێرە بووی؟
1: بەڵێ. سەرەتا ئەم بینایە نەک بیناکە مەکتتەبە ئەین خوێندنگاکە یەکەم ناوەندی بۆ لە شاری سلێمانیا کە دروست کرا
0: لە
1: بەردەمی مزگەوتی گەورەیە بۆ بیناکەی. دوایی گەورە ئەبێ ئایانەوە بیکەن بە دوواناوەندی ئەم بینایی بۆ دروست دەکەن لە شەستەکانە بوو بە دوواناوەندی سلێمانی کچان لە پۆلی یەکی ناوەندیەوە هەبوو هەتا پێنج. ئێمە وەجبەی پێنجەکانین یعنی ئامادەیمان دوو ساڵ خوێنەوە نەک سێ ساڵ پێنجە بوو ئەو کەتە چوار و پێنج ئامادەی بوو. من ناوەندی و لە ناوەندی سلێمانی کشان تەواو کرد بوو بەس بۆ ئامادەی هاتمە ئێرە کە هاتینە ئێرە بۆ ئامادەی ساڵی 1966 بوومەوە بە خوێندکار لەم مەکتتە بینایەیە دوو ساڵی ئامادەیم تەواو کرد ئەو کاتەی ترچین بۆ
0: بۆچی دوو ساڵ بوو ئامادەی
1: هەر دوو ساڵ شەش نەبوو هەر چوار و پێنج بوو
0: چوار و پێنج بوو
1: بەڵێ
0: لە دوایەوە ئەشتەزان بوو
1: دوای ساڵێک دوای ئێمە
0: بەڵێ
1: بوو بە شەش شەشیان کرد بە ئامادەی یعنی ئامادەی بوو بە سێ ساڵ بوو بە چوار و پێنج و شەش
0: ئامە بەستمەوەی دوای چوار و پێنج کە تەواوێکی ئامادەی
1: کولێ بوو
0: بەچی
1: بە زانکۆ بەڵێ خۆزگە دەرنەچوومایە بە یەک ساڵ چونکە ئەگەر دەرنەچوومایە بۆ ساڵی داهاتوو بەری زانکۆی سلێمانیە کەوتم ئەمتوانی زانکۆی سلێمانی تەواوکەم بەس زیرەک بووم بە ساڵی بڕیم کە بڕیم چین بۆ زانکۆی بەغا
0: خۆزگە دەرنەچوومایە
1: زانکۆی بەغا هەموو جارێڵێ مەڵێ مەگەر ئەو پێنجم بە دوو ساڵ بڕیە بەرز زانکۆی سلێمانیە کەوتم. ئیتر خۆشببختانە
0: کەس نازانە خێر
1: بەچی بۆ مامۆستا و یەکەم قۆناغی مامۆستایەتیم لە فنونی بیتی بوو مامۆستا ئەوێ بووم دوای لە هەفتا و سێوە بووم چوون بۆ ژین لە دوای ژین لە ناوەڕاستی ژینە چوین بۆ دار معلیمات دوو ساڵ لە دار معلیمات بووم هەشتا و شەش و هەشتا و حەوت نەخێر هەفتا و شەش و هەفتا و حەوت
0: باشە
1: لەگەڵ هەفتا و هەشتا لە دار معلیمات بووم لەوێەوە جارێکە بە زۆر بە زۆرم لێ بە سیارە شڵتا ئینفیکاکیان پێکرد و بردیانمەوە بۆ ژین لە ژین مامەوە تا هەشتا و دوو هەشتا و دوو گێزرامەوە بۆ ئێرە خوشکی شەیدارام سد نەزیرە بوو بە مدیرەی ئێرە یەکێک لە شەرتەکەی ئەوە بوو کتبی ئەبێ ڕووناک بێ بەیاری دەدەرم منیش حەزم ناکرد بەڕاستی ببم بەیاری دەدەر و خۆم خەمە ناو ئەو کاتە حزبی بە عز بوو خۆم خەمە ناو ناوانەوە و لیان نزیک مۆلەوانە مدیری تربیە محەممەد پیرە چوو بوو بۆ دوکانی باوکم بە باوکم یوتوب و تبی بە ڕووناک رازی کە بابێ بەیاری دەدەر چکە سن نەزیرە مەرجی ڕووناکی داناوە تم بابەیان حەزەکەی من تێکەڵ بەم بەعسی و ئەمانە بمتیتم دە کوتی کاتەوەی جیوازی لە بێنە زۆر تەکلیفیان لێ کردم بەڵام ڕێخستنەکانی ناوشار خۆ ئافریکا کەمالی حاجی ساڵخی مهندیس شەهید کەمال کاکچیا کامیل وابزانم کاوی ساڵخی زەریفێش بوو عەتای برام ئەمانە هەموو ڕێخستنەکانی ناوشار بوون هاتن بەڵام وتیان ڕووناگوادام سد نەزیرە بۆ بە مدیرەی ئەوێ خوشکی شەیدارامە ئەمانەیە تۆ بیبی بە معاونەی بۆ ئەوی یاریدەدەری بی زەفەری پێنەبن بۆ هیچ شتێک وڵای تەمیش قسە ئەوانم پێنەشکە هاتم بۆ ئێرە بووم بە یاری دەدەری سد نەزیر تەعاەن بەسەر من و سد نەزیرە بەسەر مەکتتەبێکی کاو لە هاتین پێش ئێمە یەکێ بەڕێوبەری بوو هیچ گوێنەدا بوو بە هیچ شتێک بەداخەوە مامۆستاکانیشیان هەموو لێ هاتوو بوون مامۆستا ئەختەر خاڵ ژنی خەسرە و خاڵ کە ئێستا پردی خەسرە
0: خاڵزانانی
1: ئەوە کافێخانی ژنی کە عمر فتاح شەمام خان خات و شەمام ئێمە لێرە پێمانە بوو پەریخان تەسکەرەکەی پەریخان بوو خێزانی شەهید جەبار بوو جەباری حاجی ڕەشی کە ئێستا مەکتتەبی شەهید جەبار
0: بەڵەناوێتی
1: ئیتر هەموو کەسایەتیەک بوون کە چیمنی عباس بگی صاحب خان مامستای بیرکاری بو سدواج جما مامستای زنده ورزانی بو پخشانی حمو بگ مامستای عربی بو نسرینی نوری یکتا
0: اما مستانه لگلتانه بون؟
1: بله خزانی خسرو مصطفی که وزیری تربیه بو اما نه همو لیره ام کم او دست مامستا رای کوپیکا
0: باشا
1: بری و بری که نارک تک چون بدستی
0: او رک تان کرده
1: والله ایتر یکم شد دست به کتب خانه دست من پیکر لگل خاتو شما ما دوائی با تاقیگاکان لپسرای تاقیگاکان خاتو شما هم لپسرای کتب خانه بو الماس خان الماسی دارتاش خوشکی شهید اویش برا شهیدکی به داخل نام بیرچوا لپسرای تاقیگاکان بو ماموستای ورژشتان زور چالاگو بیانیش محمد امانه کوت نه ایش لگل مانا با خوان اکوانه بو کاک صدیق او با خوانه بقید ده اندازیاری کشتوکالی شارزا بو لگل و لشطل و لویا شکی خرمان دروس که لنا و راشت حمشکای نازم استاما ویانا هر حموی گل هر با گل حموی دائما با پی فصلکان گلکانی گوری ایتر لیره و باری که که بوتا او سری اداره و جوری ماماستاکان و اداره جورکی من الویا برانبر جوری اداره بو همیشه گلو گلزار و پنجرکت کرده ات و موبانی گلو هن آهات پاک من کرده و حوش من پاک کرده و جور کن من تعمیر کرد پنجره و درگاه در شکاو در این اتر براسی خوام زوزوری لکرد تاکرد من به شوی کی جوان اینجا به بردوامیش من خیلی کی چالاکی بوم
0: چالاکی کان چی بو ماموستارونا؟
1: بله.
0: او چالاکیانه چی بو که تو لیره ات کرد؟
1: او چالاکیانه. من ماموستای کردی بوم.
0: بله.
1: یک ده دریج بوم. به قاتی دوائی نیوروان درز موتوه.
0: بله.
1: درزکان موتوانی با قناقه کن. یکی گلو چالاکیانم لهشتاو دوا بو ارکهاتم بو ایره. هشتاو دو که هاتم بو ایره.
0: باشا.
1: پیش برکی کرال بینی همو آماده ای و دواناوندی کنن لو پیش برکه دوانیان مایوا سانوی خانزادو آماده سلیمانی کن من سر پرستیالی چالاکی کنم که لبری ماموسای ورزشمان لمال تابو که چالاکی کن معنی کرد پیش برکه که هنی برگان بودن آبیل چالاکی قطاب خانه کنن آبوعم برگانه جو جکی ل پیش برکه که یکی لو برکانا اخیری برگا که ابوایا سرودی که نشتیمانی من بوتایا من دمی راپاری نم ها بزاد با خندکارا کانم که بجدار بون لچالاکی که زور چک دمی راپاری نهان لبر کرد والا روش پیش پیش برگا که تلفونم بکره لچالاکی قطاب خانه ویتیان چه سرودی که تحاضر کردوا ویتمان والا دمی راپاری نتیو ممنوع نابی بوتره سرودی که حاضر که بو بیانیش چالاکی که يعني بو قوي ما انشل جنن ايما كم نبين والله مني شموت خان كاركان برده كتاب قناه وتمدي بنوس متي انت شي وتم بنوس الشعر ياكم لبربو هات
0: يخد
1: وزني لسر وزني دميرا برينا طبعا ببي موسيقاش كس موسيقاش لقال ما انا نبو ايما جناني نيوي كومالين ايما دايكين ايما بخيو كريم ايما الهامي شعري ولا وكين امین گل جال جی باوکین امین خنکار و امین ماموسا امین شاگرد و هر امش شنوستا امین اندازیار امین کریکار امین پزیشک و امین پرستیار امین بدست

0: نووسنی شعرەکە
1: بەڵێ لەسەر ئاوازی دەمیراپەڕینە خۆم چوار پێنج جار بۆم بخوێنەوە بەدەنگەوە اینجا ئەوانیش لەگەڵ ماوەتیان وتیان وتیان سێ چوار جار بۆ بەیانی وتم ئەم شەو لە ماڵەوە هەموو تەدریب هینەکە لەسەری بۆ بەیانی بۆ بەیانی کە هاتە سەر بڕگەی سروود ئەخیر بڕگە بوو طبعاً بڕگەکانی کەمان هەموو لەوان ڕێک پێکتر بوو کە هاتە سەر بڕگەی سروود وتیان ئەمە خاڵی زۆفیانە ئێستا ئەیان خەین وەڵا کە دەستیان کرد بە ئێمە ژنانی نیوەی کۆمەڵین و لە هەر لەسەر وەزنی ڕاپەڕینە باوەڕ دەبێت گەورە و بچووکی قەعەکە ئێستاوتە سەر کرد و دەستیان کردوێ بە چەپڵە لێیان بەعسی و نابەعسی هەموو بەلایانەوە سەیر بوو چۆن لە شەو ڕۆژێکە ئەم شتە پێگەشت و ئەم شتە کڵاو ئەم شتە پێشکەش کرا وەڵا لە ئەخیرە لە بەسەری چالاکی قوتابخانەکان هاتە سەر شانۆکە وتی بەخوا کاسی یەکەمیتان بردەوە ئەم سروودەمان زۆر زۆر بەدڵ بوو زۆر جوان بوو ئتر بووین بە یەکەم ئەوە یەکێک بوو لە
0: چالاکی
1: پلی یەکەم ئامادەزێنا چونکە بەس ئێمە و خانزاد ما بووینەوە بۆ یەکەم و دووهەم پلی یەکەم ئامادەزێنا چالاکیکی کەم لێرەیە کەبیرم ناچێتەوە لەگەڵ ئامادەی هەڵگوردی کوڕانە پێشبڕکێکی ئەدەبیمان کرد ئەو کاتە خۆعافیکا کاک فەرج بابان بەڕێوەبەر بوو ئەو مەکتەبە هەر ئەدەبی بوو ئەلمیتیانە بوو ئێمەش تەلەبەکانی خۆمان کە چالاکیان هەیە و دەستی نووسینیان هەیە یەکێک لەوانە سۆزان حەما کە ئێستا گەورەترین ڕۆمان نووسە لە سلێمانی سۆزان حەما ئێستا لە هۆڵەندایە هەژار عەباس جوانی عومەر عەلی ئەمین گێلاس گێلاس هین بوو لەم دوای ڕاپەڕینا لە پسای کۆمۆنیستەکان بوو ڕووخۆش ئەویش مەهاباد مەهاباد دیناو بوو مەهاباتیش دەستی نووسینێ بوو زۆر بوون لە کچەکاندا ئەوی لێ بردنم لەواناکەم کە بیرم چۆتەوە کردمان بە پێش بڕکێ ئەهاتم کوڕەکانی ژاهاتن لە کتێبخانە لیژنەیە لە مامۆستاکانی ئەوێ کە سەرپەرشتیانە کرد مامۆستا محەممەد ئەمین بوو جارجارێکیش فەوزی مەلامارف یادی بەخێر لەگەڵیانا بوو تا پوختەمان کردن لە لای ئێمە کۆمەڵی کەڵبژێران لە لای ئەوانش کۆمەڵێ لەژێر چاودێری تربیە ئەو کاتە نقابەی عومال هۆڵێکی گەورەی هەبوو لەو نقابەی عومالە و خەڵکیان زۆر زۆر بانیاش کردبوو بڕگەی چالاکیەکان خوێنرایەوە دڵیان نەهادیەکەم و دووە مووسیان کەن وتیان هەموویان زۆر چالاکەن هەموویان زۆر ڕێکوپێکن پاداشتی هەموویان کردن جائزەیان نابە هەموویان من و سید نەزیرە و کاک مامۆستا حەمامین مامۆستای عەرەبی هەڵگورد بوو ئەمە چالاکیەکەمان بربەڕێگاوە وێنێ ئەو چالاکیەم هەیە و قەت لەبیرم ناچێتەوە بەڕاستی دەنگانەوەیەکی زۆری هەبوو لەم شارەیە
0: باشە مامۆستا ڕووناکرم خۆش باسی شتێ بکەم لە سەرەتای بەرنامەکەەوە تا ئێستا زۆر گرنگی بە وشەی زۆر کوردی ڕەسەن ئەیت یعنی هەستەکەم وشەی عەرەبی و وشەی ئینگلیزی لە قسەکانتان نابینم ئەمە هەر خۆت حەز لێیە کە زۆر گرنگی بە وشەی کوردی بێ و تاوەکو زمانی کوردی بمێنێ زمانی دایک مێنێ یان بە حکمەوەی کە مامۆستای کوردی بووی
1: خۆم هەر ڕەسەنایەتێکی کوردیم تایە پێشەوەی کوردی سەواوکەم هەر خۆم زۆر زۆر هەستم کردووە کوردم و بە کوردیش قسە بکەم بەڵام بە حکمی پسپۆڕێکەشم کە پسپۆڕەکەم کوردی بوو ماسەرەکەم لە زمانی کوردیایە دکتۆراکەم لە زمانی کوردیایە ئەمانەت وام لێ ئەکا کە ئەو مۆرکە ئەو مۆرکەم پێوە دیار بێ لە کاتی ئەخەوتنمان لە
0: کاتیلە
1: کاتی چاوپێکەوتنەکانمە بۆ ئەوی بەڕاستی وشەی کوردی زۆر جوانە ئەگەر یەکێ بێوێ بەکاری بێنێ و لە کاتی ئەخەوتنیە
0: بەڵە
1: پەکی ناکەوێت لە هیچ وشەیە
0: منی زۆر گرنگیم لە بەرنامەکە
1: هەیە خۆی بە گرنگە زانی ئەگەر وشەی ئینگلیزی بەکاریەوە
0: بڵم زۆر کات ئەلکە وشەیەکی ئینگلیزیان وشەیەکی عەرەبیتەکەن وا هەستەکەن ئاسی سەقافیان زۆر زۆرە
1: من بە پێچەوانەوە ئەگەر وشەی کوردی جوان بەکار بێنم هەست زیاتر بە ڕەسەنایەتی خۆمەکەم خۆ ئەتوانم وشەی ئینگلیزی ئینگلیزیەکەم باشە فول نییە بەس باشە ئەتوانم لە کاتی چاوپێککەوتنێکی وایە لە دوانزە وشە بێنم ئەوە حتەکە من لە سیاسەتە

0: بوو لە سیاسەتی ئیشم کردووە چاوپێککەوتنە سیاسیەکانم دوور کەوتومەتەوە لەو وشانەی کە پراکتیزە و نازانم هەنێ وشە بەکارێنن دوگما و نازانم چی ئەمە بۆچی وشە کوردی جوانەکە بەکار نانی بۆچی یەکی پەلاماری وشە ئینگلیزی ئەزانم خوێنەواری ئەزانم هەموو شتێکی بەڵام ئەوە طبعاً کە من یاریدە دەربووم لێرە بە زۆر بانگی کردم خدر شەوکەت مدیری تەربیێ بوو بەعسی بوو بانگی منی کردوتی عەریزەی بنووسە وتم بۆچی تی نووسرای بنووسە بڵێ من ئەمەوێ بگوێزرێمەوە لە مەکتەبی ئامادەی سلێمانی کچانەوە بۆ پیشەسازی کچان بۆ پیشەسازی بەکرجۆ بژ بۆ وتم ئاخر من نامەوێ من یاریدە دەرم لە ئامادەی سلێمانی وتی ئاخر من ئەو گوێزمەوە بە پێ خۆش بێ پێ ناخۆش بێ ئەو گوێزمەوە بەڵام بۆیە نووسراوەکە بە خۆت دەنووسم بۆ ئەوەی خۆ نەکەی بە قارەمان و بە کەشخە بکەی بڵێ خدر شەوکەت منی نەقل کرد و منی گواستوەتەوە
1: خۆی
0: بڵێن بینان علا تەلەبیە بە عەرەبی یعنی لەسەر داوای خۆی واشی کرد ئەمریکای دەرکردم فەرمانی گواستنەوەکەی دەرکردم بۆ پیشەسازی کوڕان لە بەکرەجۆ ئیتر واستە و واستە بەم و بە و بە و گێزرامەوە بۆ پیشەسازی کچان ئەو کاتە لە کارێزە و شک بوو نووسیشی لەسەر داوای خۆی
1: باش ما مەسار و ناکرد
0: یعنی مەعاناتمان زۆر بوو بەدەست بەعسەوە بەڵام سوپاس بۆ خوا نوچمان بۆ نەیان
1: لە پاڵەوەشە نوەیەکی زۆر جوانتان پەروەردە کرد
0: باشە
1: ما مەسار و ناکرد ئەیکەم بە کۆتا پرسیارم لە بەرەوەی کاتەکەم زۆر زۆر کەم ماوە بە حکمەوەی کە وەک من ئاماژم پێ زمانی کوردی ڕەسەنی خۆمان زۆر بەکارێنی و کەمتری موشی بێگانم بینی لە قسەکانتە کاواتە سیستەمی پەروەردەی ئێستا وەکو مامۆستایەک چۆن هەڵێسەنگێنی کە لە چۆن بڵێ لە بەخچەی ساوایانەوە بە زمانی ئینگلیزی فێرەبن زۆر کات وا لە مناڵەکانمان کراوە بەداخەوە یعنی زۆر کات وشەی یان زمانی کوردی خۆمان خەریکە بیریان نەچێتەوە و زیاتر فێری زمانەکانی تر ببن
0: بڵێ ئەتوانم بڵێم ئەوەی دوژمن بە زمانی کوردی کرد دوژمن حەشری بە زمانی کوردی کرد بەڵام ئەوانەی کە ئێستا خۆمان بە خۆمانی ئەکەین بە زمانی کوردی دوژمن ئەو دژمنایەتی ئێمەی نەکرد بە زمانی کوردی لە دوای یانزەی ئازارەوە کتێبی تاریخ و جوگرافیە و مێژوو و جوگرافیە و پەروەردەی نیشتیمانی و ئاین بوو بە کوردی هەر بە کوردی ئەیان خوێن لە حەفتا حەوتا لە بیست و شەشی سێ عەفو بیست و شەشی یانزەی حەفتا و حەوت ئەم فەرمانێ دەرچوو لە بەغاوە کە ئەم چوار دەرزە مێژوو و جوگرافیە ئاین پەروەردەی نیشتیمانی بکرێ بە زمانی عەرەبی بەرگێڕێتە سەر زمانی عەرەبی ئێمە شوکو مامۆستایان من ئەو کاتە مانگی خۆم بوو مناڵمە بوو لەسەر مناڵ بوو
1: گیان بوویت
0: چوم بۆ موچە وەرگرم سی یانزە بوو خوێندکاران خۆیان حازر کردی بوو خۆ پیشاندان بکەن تازە کۆمەڵی خوێندکاران زینگوو بوو بۆ لەم شارەیە و چالاک بوو وتیان مامۆستا ئەمانەی خۆ پیشاندان بکەین بۆ بە عەرەبی کردنی ئەو چوارانەیە ئەڵێن چی وتم کەفی خۆتانە مافی خۆتان هەر ئەوە نە لە دەمم هاتە دەرەوە تابان خان مەکتب گڕی گرت پەیمانگای پێگەیاندنی مامۆستایان بەرامبەرمان کێو بوو ئەم ئامادەیە بوو پەیمانگا لەو بەرەوە بوو خانوێک بوو لەو بەرەوە بوو ئەبزان خانی حاجیمێکی بوو نازام شتێکی وا بکردیان بە پەیمانگای مامۆستایان ئەو لەو بەرەوە بوو ئەوان بە قیژەهات نەدەرەوە ئەمان ژەبوو بە قیژەهات نەدەرەوە ئیتر ئامادەی ئەزمەر لەولا کوردستان دواناوەندی کوردستان
1: هەموو یەکیان گرت
0: هەموو یەکیان گرت و بوو بە گەورەترین خۆپیشاندان لە سی یەک لە سی یانزەی 1970 ئیتر منیش لەوێ بەڕێوبەری پەیمانگا بەعسیە بوو ناوی ئیبتیهاج بوو ئەیگوو ئیلا تۆ پێدوتم ئیشارەتیان لە تۆ وەرگرت تۆ ئەمەو کرد ئەبێ هەر ئێستا بڕۆی مەکتب بە جێبێڵی نەیتوانی تەلەڤە دابینکا و بیان گێڕێتەوە بەڵام ئەمەم نەزانی بە لوورە لوور سیارەی پۆلیس و ئاسایش گەشتە بەردەمی مەکتەبەکە وتیان پەلیان گرتم وتیانیاڵا. وەڵا چوومە ناو پخستیانمە پشتی تۆمبیلێک و شتێکی ڕەشیان کرد بەسەرمە ئا تو بۆ خوامە ڕۆژەکە بوو لە یەترسام. ئێستا بۆ مەبنی جا و کاتە کچێکم هەبوو. وتم بۆ خوا ئێستا و کچم بە بێدایک بەجێ مێنێ بە هەیە کچم بەدایک بەجێ مێنێ و من شتێکم لێکن و ئەوە چی بوو من چیم ئیبتها جەر زانیم شتێکم بەزمێکم بۆ دروست دەکا.
1: قەینەکەوەزاری مەکتتەبەکە مۆبایلەکە مەگە نتوانێت سایلند کات مۆبایلەکەی بێدەنگ کات کێشن یقینا باید زاحەتی خۆی وەرگێت
0: وەختێکم زانی هێنانەوە بۆ ژین. سانەیژی
1: دوایی کە پەرۆڕۆشەکەیان کردین بۆ
0: کار ئە ڕۆژتم کۆڵانە کرد پێچیانە کرد ئەوانە کرێکێ لەم لام دانیشێکی لەو لە ئەمگوو بەخواان بم بۆ تەوارێکە بەخواان بن بۆ منەزەما بەخواان بن بۆ وەختێکم زانم بەرزایە کاسەر کە و گەراجەکەمان زۆر بەرز بژی لە ناوەڕاستی گەراجەکە دەرگاکەی کردەوە و کینەکان لەسەر دامن و فریان نامەخار هەر ئا بە فریان پاڵێن پێنام بۆ خوارەوە تجارێکە پێ نەکەیتەوە بە پەیمانگەی مامۆستایانەوە شوێنی تۆ نییە اینجا جنەی پیس جنەی پیس تر مدیر و مامۆستای مەکتتەبی ژین هەموو لەسەرەوە سەیری منیانە کرد ئەمە چی ئەم پۆلیس و ئاسایش قۆی کردو بە مەکتتەبەکەیا و ئەم قەڵەباڵغێ چێ دروست بوو وڵای تر تیان وڵا هاتمەوە بە قادرمەکە سەرکەوتمە بەخوا سنەسرینیان بەڕێو بەر سنەسرین بوو وتم وڵا ئەبێ خێرێکی گەورە قەرار بم کە هێنانەوە بۆ ئێرە ئیتر موچەکەش ئە نایەمەمانە لەم بۆیان نردم نیان موچەکەم ئێمە بەرهەڵستیمانەکردن بەرو ڕوویان ئەبووی نەوانێ نوچیشمان بۆنە ئەیان زۆر زۆر کەم بوون بە پەنجەی دەست ئەژمێران ئەو ژن و پیاوانەی لە سەردەمی بەحسە لەگەڵ بەسە ئیشیانە کرد یعنی ئەم شارە بە سەدامێک گو مەدینە سەعبە شارە گرانەکە قورسەکە ئەگو شاری سلێمانی مارێکە ئەگەر من ئەم سەرەمارە پانکەمەوە هەموو کوردستان کۆنتترۆلەکەم
1: شژێمە ئەومان پان کرد شکرێمە ئەومان لابر وەنیە مامۆستاڕووناک ئێمە ئەمڕۆ زۆر دڵخۆش بوون لەگەڵ تۆیا بوون هیوادارم تۆش ئەمڕۆ دڵخۆش بوو بێتی
0: بڵێ تەعاان من قۆناغی تریشم هەیە دوای ئەوەی کە لە وەزارەتی پەروەردە مامۆستا بووم یاریدەدەری بەڕێوەبەر بووم بەڕێوەبەر بووم لە چوارچرا مامۆستا بووم لە ژین لە پەیمانگەی مامۆستایان لە سانەوەی شیرین بەڕێوەبەری چوارچرا بووم لەوێەوە بووم بەسەر پەرشتیاری کارگەڕی لە پەروەردە لە نە پێنجەوە بووم بەسەر پەرشتیاری پەروەردەی لەوێەوە ماسەر و دکتۆرام تەواو کرد اینجا چوم بۆ وەزارەتی خوێندنی باڵا لە 2004ەوە لە وەزارەتی خوێندنی باڵا بووم لەبێش مامۆستا بووم سەرۆک بەش بووم لێپسراوی مدیری بەڕێوەبەری ڕاگەیاندن بووم یاریدەدەری ڕاگر بووم لەبێش چالاکی مێجگار زۆرە بەزێەوە ماوەی بەرنامەکەتان کەس کە ناتوانم باشێ و چالاکیانە بکەم هەتا 2020 خانە نشین بووم
1: ئستا خانە نشین دەی تەمە درێژ بی ئیشەله مامۆساگیان زۆر زۆر دڵخۆش بینم ڕۆ لەگەڵ تا سپاس بۆ کاتی بێمە
0: بۆی هێنا منن بۆ ئامادەی لەبەرەوەی زۆری خۆشەویستە لەلام ئامادەی سلێمانی کشان کۆمەڵی خوێندکارمان پەروەردە کردووە کە ڕۆژانە بەیاننامەی ڕێخستنەکانی ئەم شارە ئەچۆ ژێر مێزی خوێندکارەکانمانەوە باجێکمانە بوو کارگوزار بوو سەبیحەخان باجی سەبیحمان پێگو ئەگو ڕووناخان ئەو وەرەقانە چێ لەسەر نزگوم دەستکاری نەکەوەی تەلەبێ لە بیری چوە هەچی بەیانێکە بووە ئێمە بە تەلەبەمان ڕاگەیان یعنی ئیشە سیاسەکەی خۆشمانە کرد مامۆستاش بووین چالاکی ئەدەبی هوەری و ئەوەشمانە کرد بەسەرکەوتوی
1: دەستەکانە خۆش بێگومان جگە دەستان دیارە زۆر زۆر
0: سپاس دەکەم
1: دەستەکانە خۆش بێ
0: بەخێر بن
1: سپاس ممنون خۆشەویستانم بەم جارە هاتمە کۆتایی بەرنامەی ملوانکەی ئەم جارەمان تا بەرنامەیەک تر هەر شاد بوون و خواتان لەگەڵ.
2: ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1